Berke berke mergujele, alta grajilele yele, molinyo uzbono, molo uzbonilo, molinyo uzbono, molo uzbonilo.